0: Pechitika ndinije Martinya.
1: Leka longa, ndava mimba. Tamanga kuenda kutsanga pia manyadzo.
0: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidaje iwe.
1: Ngabe kupidziwa kuona kwanga wafika nzidzi wa kumanga nyumba yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri wa kumanga nyumba.
0: Santo kwache Martinya, kudula.
1: Ah, ningasanganule. Mwana wa kusona nsapato ngabe kala na nsapato. Usapidziwa tai? Bwera tipatise basa chitiki, tikoe kobiri pangono pangono. Ngati mwantanda zizinji, kobiri inei ya pangono pangono, inakala izinji.
0: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
1: Ndi tangu ya kodzo, nkakala na ntengu.
0: Ndi mwenedi, mbatende.
1: Mbatende.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri kumanga nyumba kupfukwe isalanganira pya unyai munzinda wakutongireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe nchiverano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
4: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
5: Kunyumba kwanga, ndisakaa na makala wa kululupa. Tangu asaverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Mkiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangu isatupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangu isapasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi isachinja. Nchakululupa, tangu isakutisa maningi famijia onseni. Na mamunanga, asakala kusanzaya.
6: Makala wanga mba kululupa.